0: This is EU Radio.
1: EU Radio.
2: Наша маланка в Дністрово, ладь Дністрово воду водопила, Дністрово воду водопила, п'єненький фарту замочила. Ой, ченчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.